izvedne, to za ne politne. Skalinada, Skalinada. U stvarjen za politje, Radio Rubin.

če te ustavi organ, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobo spet.